0: Popolo Poliție s Radiem Ena.
1: Обожуем, говорит. Зараз море, солнце, в рутине.
2: Поліція.
3: Політні радіо Ена.
0: Веч поліція. Ін веч добре глазбе.